0: コモコさん、私は帝国の軍人、武力だけを頼りに憎しな人と戦う。
1: 武力だけでは問題は解決できないわ。
2: 報告します。ワンユエインの夫が見えました。
0: 連れてこい。
2: はい、
3: うん、はい。中村大臣、大臣、我来。